Ca Cristina, la bola în Sanjou, la Duca da Findor, pe ce-o Paris, la pintura de pe de tambor, cu lembrana la șpor, la seși fiaște grande.